0: Show baby. And then so yeah, na ode ye aba. Radin shira papa papa. Mo amutie ye nyira radin shira mo. Ka mu bonche so fo mo amwon ko fo manso. And pe Ghana fo amwon ko fo manso nyina no. E tia mo e wo Yesu Kristo din. Radin en kam ho. En shamo kra na mo nipedua so. Onyi mo fe abanyamane. Na afi yale dahum na onkram mfiri assign musuo de kwanhiam sala Ghana fo amon Ghana hanso mutie ye nanu penso esrema mo nanu pe already inshaw ne nananom enyina no pe already inshaw mini bisa won so watena se already inshaw che nanu pe u betie onyankopon asem a esombo last week ye no chance mbibri ene so nyakopo ebie kwan fofra man dia aje se sansem no eno che ye no ye ba be yim ni atoa so na woni pa bia so ehu se dia obisi etutu anamo ye se wodi uti ko wura wadim se wodi uti so wuram dada efe so na wo bo ho pa why ready na wo se si ho se ubibu wa wadie mu nkonta inshallah ewrade
1: amen
0: akire onyankopon nti awade amoye no nikebuka futumanto ne moye yena dia mope no enya di oni onyankopon bema woni pe bia afa no ho disa inshallah ewrade
1: amen
0: tini ba heaven hono ye nwale wo suru ho ye nko wale wo suru ho
1: debi
0: ba sasi su die ne die nyankopon bebu ubebu hun konta akire ewrade sana eti ti anope ye mompa ye na du nyankopon de amaye no enko yanim na ti ni ye pa
1: deja nan pa so maye da wase.

0: mfie nan kristo ni o ɛna no assemblies of god ni matthias ni church of god ni ɛyɛ ba ya church of god fo assemblies fo ye ko ni ye ko duru ye na se ne ye che mot eduru sister ne so ne ti anye ye na mot na sa ne ye koma no kok e se otrim de beduru ne
1: eh
0: u beduru fi ana se eh ade de ye no sa na bo
1: ayi
0: ye ni mo ye ko ye wo wo mo aye ma o mo mot
1: eh me na kok se me
0: mot u keke o etumi ye se otrim ma fiti da mo ko ye ko mfia mi ensa ni
1: do fa ho adwen
0: se eduru bibi kura no praises and worship no kura na otum to ndwom no asema si bi nti ka u jai uye wedding ana uti anya ye obi ye wedding de ni ti ye na sofu wa ha ana sofu betira mu bi wo de de uti anya ye kwa ko din kran ana de aso na anwe ni mo
1: unwa akosia wedding
0: o ye ye wedding ne ehun se sofu kon kran
1: ai
0: asema si de de ehun se no watim
1: eye pa
0: se ye aso na kwa kwa ye se na kwa kwa se
1: eh
0: si ye hun na anya feu si ye wedding na ye sofu ahiu and I show more the abedune Christoni yet to take away where yes ya when ya bia ya ma wa koko na ma ya chee wure mfi da take away ya ton sign e modin din din ye ntimi fa bone nche
1: na sɛ mokyia mo nuanom nko ara
0: sɛ wokyia wo nuanom nko a
1: ɛdeɛ na mayɛ ama no aboro soɔ
0: ɛdeɛ na wayɛ ama no aboro soɔ
1: atogyefoɔ so nyɛ saa
0: bible self atogyefoɔ mpo wɔmo so yɛ saa
1: nti monyɛ pɛ
0: ɛti yɛ pɛ
1: sɛdeɛ mogya wɔ so
0: nti Matthew chapter 6 verse 9 to 12 bible de ka sɛ
1: ɔse Matthew chapter 6
0: aha
1: nti mo mpayɛ sɛ
0: nti wobɔ mpayɛ a bɔmpayɛ sɛ
1: yɛn agya wɔ soro
0: agya wɔ soro
1: wodie wo nti
0: wodie wo nti
1: ne mmra
0: wahenneɛ mmra
1: yɛpɛ nyɛ wasase so
0: ma yɛnyɛ wapɛdeɛ wɔ asase so
1: ma yɛdada aduane nɛ
0: ma yɛdada aduane nɛ
1: fa yɛn aka firi yɛn
0: fa yɛn bɔne firi yɛn
1: ɛna de firi wɔ no a wɔde yɛka
0: no sɛdeɛ yɛn so yɛde obi deɛ adeɛn
1: ɛkyɛ
0: na kyerɛ sɛ ansa na wobɛbɔ mpayɛ sɛ wɔno nyankopɔn fa wodeɛ nkyɛ wo no na wo so wode wode obi deɛ adeɛn bɔnsɛm kɛseɛ ma bible no ansa na wo wobɛbɔ mpaɛ sɛ wo soro wodin wo nti fa yɛ mbɔ ne kyɛyɛ sɛde yɛsu ɛde obi de akyɛ no ɛti ansa na wo wobɛsrɛ bɔde fakyɛ firi awurade hɔ no na wode wo nua de akyɛ no sister bɔne bɛ nko a na wokura yɛ a yɛka asɛm no kakakakaka wo nkotee woyɛ hwan adɛn ɔwudifoɔ mpo a wɔde sika ato minim yɛkye ne hyɛ police station a baba no kɔgyina hɔ sɛ sɛɛ nimpa no ɔkɔ beli no ɛnti verse 14 do 61 verse 14 12 to 14
1: ne kasɛ mode nnipa mfomsoɔ ɛfiri hɔ no a
0: nti sɛ wode nnipa mfomsoɔ ɛfiri wɔ
1: mo soɔ gya so ɛde mu deɛ bɛfiri mu
0: onyankopɔn ɔwɔ soro no nso ɔno so de wo nso wodeɛ bɛyɛ deɛn
1: ɛbɛfiri wo na sɛ mamfa nnipa mfomsoɔ ɛfiri hɔ no
0: amfa wo nua mfomsoɔ ɛfiri no a
1: wogya nso ɛmfa mo deɛ mfiri mu
0: onyankopɔn ɔwɔ soro no ɔmfa wo so deɛ nkyɛ wo da bɔde bɛɛ na wo yera yɛ akrakye yɛakaka aka kyerɛ na ɛyɛ wo na ade tirim ɛhwɛ a wohwɛ wo maame no woagyae akye bawa sɛfo akyerɛ sɛ wo maame na ɛyɛ wo ma wonya yɛfunu wo ba nti ɛne ho dwane no hwɛ wontimi mfa nkyɛ ti awurade asɔre fie wode fomsoɔ obi ayɛ wɔ nkyɛ ɛne ɛha wo sɛ yɛse yɛbɛtena nyankopɔn asɔre fie na yɛntimi mfa bɔne nkyɛ deɛ a asɛm bi apie wɔ bia no baa yɛ nti woagyae ma akuo no wagyae
1: ne ho ahi nti
0: praises and worship no wagyae twene no youth call excursion asɛm bi afiri baako no mu baa yɛ nti sister adi ahyɛ no mu youth no wagyae yɛ sɛ wabɔ ne tiri mu pɔ sɛ youth kɔ baabi a ɔmfa no ho nyɛ deɛ
1: anyim
0: wɔ se sɛ woamfiri wo pɛ ma mfa wo nua mfom so a nkyɛ no a onyankopɔn wɔ soro no ɔmfa so deɛ nkyɛ wo da ɛne tina Matthew 18 no verse 23 no
1: ekwan a woni onua ofom edi
0: ekwan a ye ni onua wafom edi
1: na se onua fom wa
0: eti se onua fom wa
1: kwonako yi na ten woni ne nko antam so otie wa
0: onyakopo wa me procedia bi esese ye di so onua fom wa kwane nchai koyi na ten
1: na
0: kresa nyakopo ompe kasa bebere ewurade mpa asema ye tredi
1: so otie wa wonya onua
0: okunu fom wo wakobwa na mamia manye wabo sofo amanye emeko mamia manye

wash na na no pentwen ukade na so dia pete pese ko dia avangeles e non ka san ko chire kwa mu da wenda kwa sie anka josh na mashi chekai tura ni mo bebi e twato no na se otu wedi na se wa hu bia ma destro de na me pa e boy na se ukade won fa won ko ewrade ma wini ne wash ton sam so se wan sie ewrade asam no kwan ti ewrade so ma nsi wa kwan pye ya no kwan ebra mi sie wani je mutata ewrade ma asam a wa chire mpega wujidie na wujidie a wani nya kese na twen ewrade na dapamu ewrade ba ma ne sa so ama wo na ni pa nyina abehwe wo obi beka sa ye wo obi beka sa ye na wadi kese sa ye ene jira bre ti sei ewrade wo bre ma obi a eje krisati tata tata wo si bi ya wo bre wo shi wa ne bre dia ene ye ni je wo ne bre wo wa ne bre dia ene atete so bre e bi e ba tu bi fasina kese ewrade ewrade sha wo ne bre.